Nyame miro besio de ma ala ka de ma sera tumi konoge so nasu yirma se sa mere so kwado bawe abi ma ni bago to bigi ba mo de ba kuro to ya eso ma ya en kanse mi go ka nasu yuwa yo give ti ba yira e mo ba o ku ma ki one wi na de buwa to ba he ya he de ti ya ba he ku ro bo so mana ya me go sa de ma bura wa o ke ke sa de ma bura wa o.

0: Duni aru duwe. Mono. Alaikum salam. Banwir.
1: Eh jara banwir.
0: Eh moji da sanugo.
1: Moji da sanugo.
0: Aha.
1: Misani ara ta fe dogo era ha gore.
0: Aha.
1: Misani ja o jogo.
0: Aha, ona.
1: Misani je jogo.
0: Aha, ona na wete jumo.
1: Misani saka singo era bi o sen na bu.
0: Ninjeti sane atulu nu atu ebo natame ani fufutu ane ndaba dole dole mede fufutu kabine na kinga
1: baniya
0: eja mwenu
1: asan eta
0: ga ga kazu hasan no moji da sanugo
1: fufu da sanugo nishani jida ta gotulu
0: aha wonana
1: nishani simanu eta gwaguru
0: aha
1: nishani arai go ata gwaguru
0: no hodi goto
1: Nishani denda maliko eta agutulu
0: wen jetti hasan canna getti gaya kasu min doko misani be tobe fubu
1: do izan ne fare do
0: awodi wodi wodi wodi
2: e duniya go duwe wala
1: en kiri ya
0: en kida
1: adiya da ta asuba
0: adiya da ne moy jida sanugo
1: en ni ta duniya ta asuba
0: aha wonana
1: mama ta asuba
0: mhm
1: lugambu ba ta asuba
0: wonana
1: jabbo pore
0: goto hodi
1: Godele ta azubala.
0: Enje tisane chana getu tibo minu mimi chani bebe fubutu butu chana bebe ta hora ba goto.
1: Ili ga ja jobo.
0: Abani ili.
1: Aya nga chori.
0: Oda mwenu.
1: Ana gura kuju.
0: Ada ne mweji da sanugo ya.
1: Komi gut aya no jentani kuma gura kuju iko.
0: O nana do.
1: Jani man.
0: Ha? O eti jumo kango mo?
1: Jani bi jogo
0: o
1: Jani amar
0: goto hoddi me don kasa ko attanu
1: Jani ke ti

to okoy ma pen bebe tie iwa iga ben bibu nyi hadda mi kun ya ha tenen dinga ntanga asibiti girai burun ko anu bai tande heka so ho wi wodo mi diga bonu me ha ma ko bai tande heka ko ba anu ba ti aga bonu to bebo ko mu ami kun pa bu wa bu ben bibu nyi ha mu imma ben yo kedi no hi bebo ko wigia awa kedi kebi gonno go binun kediru yen no gbiga ka yiru seba mo maternel e gade ya wa mi kun me ho ma kedi piun kedi no gbiga hege en kedi no no ba ti a mi ba ga kebi saka de bon grasa se pe de mi kun bebo ko e wigia kedi bakaru mbira gya mani to yen ha kedi bakaru kedi no gbiga kedi no yiru se kedi no itase ga kedi no nese ye pro bebo ko wigi awa to nyina wo imben kedi te ka hume ido nyina de o ben gbugbo e ba nke kanadi te mbuba e ho mi ku mia beba wa me hu ama gamia mbira gya bwenge ho me mi ku akweda ben balon te ho ye te mbiru mi ku aba wa image mu akwe bigia kwe be pe ibe kankara ho so a kankara ho pe ai kwe tare yira kangatia no ba ene no ba yiru inne yiru itaita ngwesiru no ba inne nobo 01 97 42 33 95 kwe ma atare gamia mbera gya kankra ho pe ai ho gwebe wa yira kangatia no ba inne inne yiru yiru ngwesiru inne yiru yiru kam 01 94 22 42 20 ben ba promet ka ben bibuna ben ke di temi ko ina mo inanye domi be meti be ba ben so no masigene ba nyero mo probia ba go hami ko bia bogo ma be ben bibu so siroko ben ke di no do doga ni soya be gamia ka yenge ge ka giu be ma ki yen ha ke odira ni mbasi buma ben bibu foroko

orungu ego bi ya wiyera kuno ge galamwe mi orungu jiya mi orungu rode mai guyu dinga do wado mi orungu.

Kaka maya jodo maya la we haba. Ya kura beshi boshari. Aba maya kwa kyo magazi sanda.

kwara kwese ko una ka mande ma juru mina we na ma ki chomu choku mo dede wan bi jube ba man kwara kwara ba man kunya mangari seti ku sai na yin na ri ko nyoro koro koro ki armo chama kunya paro arali wawo yesu ana kuya na re wi.